کھلی وادیوں میں اکیلی نہ جانا, مفتی صاحب نے تو کہہ دیا کہ جانا ہی نہیں باہر, لیکن سمجھ یہ بھی جوک ہی ہے, ایک جوک ہی بنا دیا ہے. اب سنا کانا آپ نے کہا, آئی ہیڈ لاسٹ مائی موبائل فون بینک کارڈ اینڈ ڈنٹ گیٹ ونس گون فور گیٹ اباؤٹ اٹ. کہتے ہیں کبھی نہیں ملتا آپ کو ایک بار جو کھو جاتا ہے. واقعی یو آر رائٹ, ایک بار کھو گیا بس پھر اسے بھول جاؤ. سمن بھارت نے کیا کیا ہے, اب گئے مہینے بھارت نے گلف کے ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا. کیسے؟ یو اے ای سعودی عربیہ کو پیچھے چھوڑا. کس شعبے میں, کہاں, کیسے, یہ آپ بتائیں گے. کیونکہ انہوں نے کینیا کو کچھ ایکسپورٹ کر کے یو اے ای اور سعودی عربیہ کو پیچھے چھوڑ دیا. یو اے ای اور سعودی عربیہ کو پیچھے چھوڑ دیا کس بات میں, کیا کیا ہے ایکسپورٹ, ہم نے امپورٹ کیا ہے, بھارت نے ایکسپورٹ کیا کیا ہمیں کینیا کو, یہ بات آپ نے مجھے بتانی ہے 0701 106 106 پر. اور سمن سلیم مہر کا لندن سے میسج آیا ہے. سمن سلیم مہر نے, یہاں پر ایک ریونین ہوا ہے سپورٹس کلب, سر علی مسلم سپورٹس کلب, اب وہاں پر کل ریونین تھا جہاں پر انہوں نے اپنے پرانے اور آج کے اور جوان جو کھلاڑی ہیں ان کو نوازا, ان کو ٹرافیز دی, ان کو یاد کیا. اور یہ ریونین برسوں کے بعد ایک کامیاب ترین ریونین بن گیا. تو سلیم مہر نے اور لندن میں ہمارے جو ہیں کینیا سے گئے ہوئے, انہوں نے پھر مالی مدد بھی کی اس فنکشن میں. تو کہتے ہیں پروین جی, گڈ مارننگ ٹو یو, واٹ ٹو دا لولی بے مثال لسنر, واٹ اے فیبولس جاب یو ڈیڈ ایز این ایم سی yesterday at the reunion which was a very successful event. Salim Mehr, bahut shukriya. Samin kam club walon ne ise live stream bhi kiya tha. Wonderful community aise aayi ek saath jut kar enjoy kiya. Aur Jash from Voi, aapka message is gaane ke baad.

تیرے جھوٹے قسمے وعدوں سے، تیرے جلتے سلگتے خوابوں سے، تیری بے رحم دعاؤں سے نفرت کروں گا میں جب تک ہے جان.